Лө төрүмжүнүн Улан Бай Хунян шижил өттөрүндө 7-8 балл боран согот. Оңтүстүк Шинжаң ойпатынын орто чыгыш бөлүгүндө кумду боран согот. Бүгүн күндүздөн түнгө дейин үрүмжүдө күн ашык болот. 17-28 градус ысык болот. 3 балл жел эсет.